Sabtu dan Minggu, catat jamna. Mulai di jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, jaipong jeung wayang golek anu sarat nilai budaya jeung kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeung solutif.

0: Cek, hapunten ke para penonton.
1: Loh, naon, Cak?
0: Ieu teu acan sah dianggap eleh.
1: Hei, geus kagoler, Cak. Cempal. Geus kagoler.
0: Kaula rek ngitung ti hiji nepi ka lima. Upami sateu acana kaula nyangemkeun lima masih kene tiasa lugay. Hartosna aya keneh kawani. Kalian aya keneh pikeun rasio kobel mati.
1: Cing itung, Cak, yang jawab.
0: Hiji. Dua. Tilu.
1: Hudang teh, hudang deui si bau awak teh euy.
2: Beres anak.
0: Kumaha kinten-kintenna? Aya keneh pikeun nerasikeun okop pikeun pati. Waduh.
3: Mantau geung.
1: Enak kumaha? Pake gideg.
0: Lieur. Oh jadi ngelehan mana? Ngelehan mana? Kunti.
1: Gengsi mah gede tete.
0: Kunti. Nyage hati nyedot ibogo. Tapi kenyataan anak iya.
1: Wah, laras.
0: Kenyataan anak akang eleh. Yen wae teu ngajodoh ka Kunti nali merata wae sugane atuh ngajodoh ka Kunti anu aya di tetangga waru.
1: Kadinya wae taksir
0: kurang. Ulejang, ulejang.
1: Jalma elehan mah.
0: Umios akang rumah sa eleh. Oh kitu. Nuh, narima. Narima eleh. Nuhun, nuhun, Mak. Ulejang.

anu kasohor ieu satria teh barangasan mung kaelehkeun omong

0: yang tapang tiyo.
1: Hey!
2: Jakarta mo, oi!
1: Nampang lengan, oi! Barangasan!
0: Lain, barangasan ini jelma. Ya.
1: Ongko Satria, oi!
0: Dedeg sampe rupa hade patut tengajuk rupa tementa tapi tiba-tiba di uwah-uwah sampe.
1: Satria!
0: Sona! Ye! Gerak aku ke sampean. Poe ieu putus riwayat. Ya atuh bujeng hingga dina poe ieu detik ieu menit ieu teh halanganna.
1: Doh. Gerak samat inung bapa pilih leuyankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan kidul kaler beurang peuting leungeun hiji poe sang salah bener we lalaki. Pilih leuyankeun ku sampean.
0: Ya teu naon.
1: Ya. Kunti Nalibrata.
3: Doh. Ya.
1: Bakal ka bawah ku kaula.
0: Ya bakal kapigarwa.
1: Naon?
3: Ya.
0: Kapigarwa.
1: Kusaha.
0: Ya ku sampean
1: teu sudi teuing.
3: Hey. Naha?
0: Naha?
1: Kaula teh geus boga bojo.
3: Dewi Setawati.
0: Oh, parantos kagungan garwa. Ya teu naon dua oge.
1: Moal nganyerikeun aing mah.
3: Aduh. Nya ge kieu moal nganyerikeun.
0: Hayu kitu upami Kunti pun adi kengeng saya marah ku salira.
1: Dek dijieun purasa sapu.
3: Amuing.
1: Lain. Dek dijieun babu ku kaula. Sabab geus hak kaula.
0: Ya eta mah kumasalira we. Kumasalira we.
1: Lain ieu ku somong-somong teuing
3: jelema. Lain somong deui kos. Kos jelema ti kale.
4: Kada deukeut imik
0: teh. Geus boga kaula bojo teh. Persanten, persanten.
1: Mangga atuh supados nepangkeun heula panangan antawis jago sareng pembina.
0: Nepangkeun kalau soda.
1: Teu kudu.
3: Doh,
1: ya antereges ke jelema ye.
0: Syukur. Hayu maju. Ampura. Narasong.
1: Tobat.
0: Aya.
1: Balik sama barak. Balik ka hidup.
0: Aya. Woi.
1: Tobat.
0: Musik aya.
1: Lesotkeun sora. Sora. Sora.

0: ngebelegedeg doh di payuneunan nanging katingalieunana teh mung ukur ku ieu Arasoma nu sanes mah teu tiasa ningali.
1: Walah leres
0: ngebelegedegna ieu ajian Sandra Birawa.

0: Bang Soda pada ngegotong kasih si alun-alun di sanak
1: beres
0: nyaita maksad di landongan sadayana nu nonton hepe kalayan muji kana kasaktianana ieu Arasoma.
1: Doh ieu geuh
0: ngahaturkeun lebu nuhun kumaha parja nuhun salira anu sah nyata tiasa ngengengkeun putri kakasih Dewi Kunti Nali Brata. Cia cia
1: saha teu
0: saha cerowokan dagoan.

0: aja tibatan teu kauntun tipung kata Mang Beas laksana ka piduria
1: kajian paeh ngapale bangke ngajampana bugang
0: janji kaula ti imah kitu
1: ari karya ayeuna kaula kudu maan paisan kosong kumaha carana pikeun ngabungahkeun hate kaula.

0: Kek tenang, saderek Parisia. Kumaha? Sawios teraskeun perang. Kabijakan kaula ti Arasoma. Da kaula milu saemara teh lain dek ngawin Kuntina Librata. Da kaula teh geus boga bojo, geus gaduh bojo.
1: Walah.
0: Kaula mah bejakeun dek nyoba elmu. Tayeuna ke Kuntina Librata, pek tuluykeun saemara mah. Ke dupi jagona kaula.
1: Yeh. Ganti jargon wungkul.

0: Bejakeun ka para patanang, sa anu ngelehkeun arah soma eta bakal ngajodoh ka kunti teh. Da kaula mah teu bogo. Da kaula mah geus boga bojo.
1: Mamang dua pikir
0: mah. Ieu teh sanes banyo selira teh. Lain buktikeun. Teuning. Kinten-kintena kumaha kasauran eta Sang Nalendra? Iya. Sakali deui. Jadi kieu maksad teh. Saemara bade diteraskeun. Carana ayeuna mah gentos jago, saha jagona arasoma.
1: Duh. Kumaha gentos jago?
0: Mangga daguhkeun ka sangeman ti arasoma. Mangga sasauran. Oke, ieu. Kakasih teh saha?
2: Udak setega.
0: Kaula meunang saemara sarerea geus nyaksi.
3: Iya.
0: Ngan kaula meureun nginjem tempat di dieu kumaha kitu-kituna?
3: Sae malah.
0: Malah. Ieu saemara teh bujeng geus kunti naliberata. Hasil saemara kaula pek dibikeun lamun ngelehkeun kaula ditambahan ku adi kaula tuh si Madrim.
3: Dah.
0: Eleh kaula dua awewe tah.
4: Aya emohna yeuh. Emoh.

0: saha diaturkeun ka patandang anu pamungkas dinten kadalapan.
1: Satria Astina mah.
0: Sakaligus nu kadalapan ieu mungkas acara saimara.
2: Nggih, nggih. Nggih.
0: Diaturanan Raden Pandu.
2: Nggih, nggih. Nggih.
1: Satria Astina ya.
0: Ya.
1: Kang
0: melang aing hidup.
1: Ariwang Kang
3: Putra daerah Astina cenah.
0: Tara pasea dunungan aing mah.
1: Oh iraha make jeung katinggal geleut atuh.
0: Ari ayeuna mah. Eta we dilicikan ku batur main keleci da seuri we. Bareto keur budak.
1: Ai mainan layangan geus seuri teh
3: jeung beda jeung Akang.
1: Aing
0: keur main layangan ngareku batur digunting. Belum teh kabur pandang layangan teh.
1: Seuri
0: eh. Seuri bari ele.
3: Beda jeung Akang.
1: Tong Akang sabar-sabar teh dudungan Akang.
3: Tong Akang geus digawe.
1: Di hina teh seuri.
0: Lamun urusan lauk sok ambek meneh.
1: Ah urusan lauk.
0: Lamun balongna diusup teh bebeja sok ambek. Sampurasun. Ah, komo jelema kieu.

0: Oh, ayah, ayah, ayah. Tuh, anu ngaran Pandu tuh Satria Astina. Panggebukeun hulu nasing tari.
1: Duh,
0: si kancalukan ngeri.
2: Pandu!
1: Hadir!

0: tobat Gusti Rumah Agung.
1: Naon
0: ieu menika kara acek? Ya ya ya.
1: Aduh, ieu acek teh.
0: Cih, tanyakeun saha kitu urang mana ti mana? Nomor sabaraha, nomor HP na nomor sabaraha tanyakeun.
2: Nah, ieu acek. Tuang rakan di keterewes
3: nomor 7 kitu.
1: Ya.
2: Akang,
1: ceuk aing oge juragan panu ngaliwat matang boro. Budak ngora ni ngelepek.
2: Ngelepek
3: atuh Mang Boro awewe lalaki ge Kang.
1: Iya, ngelepek ni ka bentar gelap.
2: Oh, adi dege teh.
0: Tanyakeun saha kitu urang mana ti mana?
1: Satria.
0: Ya Allah nun kula. Satria, aduh. Nepi ka andalemi kitu sasauranana Satria teh sih ngaranana tanyakeun.
2: Dok.
3: Naksir kaharana
0: teh. Nah, hanya ka saeutik ge Satria teh ngahebet resep ngukut marga satwa.
2: Buat teh ka Akang teteh.
1: Anjir, ka aing geus teh.
2: Wah, henteu Kang. Ai marga satwa kitu.
1: Porosotkeun sesamping ka aing.
2: Gunting kutangna ge teh.
3: Jauh diporosotkeun.
1: Pajarkeun ngukut, resep ngukut marga satwa cenah euy ka aing.
2: Heuh, moal bae nanu ka Akang
1: teteh. Ka aing dianggap kelenci.
3: Akang mah marga lantaran.
1: Alah. Satria,
0: kaula.
3: Cila kami.
1: Saha ngaran?
0: Pamedi persanten mangaran kaula teh Pandu.
1: Pandu.
0: Leres. Aduh, tobat teh. Alus-alus ngaranna tanyakeun papanjangna Pandu naon?
1: Pandu Sutisna.
3: Sutisna ya.
2: Oke. Pandu Suhendi.
1: Pandu ngaran.
0: Leres.
1: Ti mana?
0: Kaula teh ti nagara Astina. Tobat.
1: Ti nagara Astina na ti puseur dayeuh hatawa.
0: Kaula teh ti karaton.
3: Atawa panusani.
1: Kuningakeun kulan ieu teh putra mahkota.
2: Wah, Raja Astina.
1: Putra mahkota nagara Astina Raden Pandu.
0: Aduh, Gusti tobat teuing.
2: Ya keur kasep
0: kuningan ieu teh. Putrana Raja Astina anu beurat beunghar.
2: Keur kasep teh putra raja.
0: Tanyakeun, tanyakeun, geus boga pamajikan acan.
1: Nepi ka kieu si Aceuk.
2: Nepi ka marangsang kitu.
1: Gan. Naon pot? Itu melong wae istri ka Agan.
2: Ya make ngalelan sagala.
1: Ka abdi keun mah hiji.
2: Tong goreng bibir
1: mah. Wae edaykeun mah.
2: Goreng bibir mah awet.
1: Nah, nah, goreng bibir urang kaput we bibirna.
2: Moal awet cemplak. Oh. Cemplak gerege.
1: Di mana we?
0: Ke dupi salira teh saha?
1: Ngaran kaula?
0: Leres. Gandara. Gandara Suman. Suman. Ih, sok
1: teh. Engkena bakal jadi Patih Astina. Anu ngaran Patih Sang Kuning.
2: Leres.
1: Kitu ieu Gandara atawa Pisuman. Numutkeun riwayat tina Mahabharata.
2: Ya. Akang.
1: Ya an ajen nu jadi adi kana jadi lanceuk.
2: Wo, moal aya Gusti Pandu mah kulan.
1: Eta sanajan Dewi Kunti, Dewi Madi ngagabrugan oge can waka ditarima.
2: Leres.
1: Meureun can bisi meureun.
3: Dingin we,
1: dingin we. Da can aya kapilih ku jalanceukna.
2: Sumuhun paneri kene geuningan.
0: Kumaha atuh Suman? Aceuk kaula bade laporan ka nagara yen aceuk parantos kagungan jodoh. Niat mah kaula milarian jodoh teh geuning aceuk anu langkung ti payun. Doakeun aye Suman. Aceuk di nagara Astina yakin niatna nagara beurat beunghar. Buru di joro-boro dipantong layar di tengah imah buncir leto bah duit. Pasti iya anu bakal nuluskeun jadi raja.
1: Mudah-mudahan aja sakit rupina mangga bade langsung ngiring ka Astina anjeun Gandara kaula mah bade wangsul heula we ka Plaza Jenar bade nguningakeun kalayan laporan ka Kangjeng Rama atuh wilujeng salam bakto sekatua.